Lomena izolo, engitshela ngendaba zayizolo. Ayi, engabefuni izolo, zavele zamgadi izolo. Ayi, bengiblomena izolo, engitshela ngendaba zayizolo. Ayi, engabefuni izolo, zavele zamgadi izolo.